0: kịp cái là hồ nó ông ngân
1: cho nó nè
0: nếu sốc về xin ngã bánh cái lơ xa hết nó đếp
1: bà nhà bà nè
0: à bên ô tê ô kê